0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Uh-huh, honey. All right.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

ønsker jeg Jørgen en rest og kjører hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Klokken er basert 9, torsdags formiddag, skriver 6. august i kalenderen. Til meg og deg frem til klokken blir 10. Vi åpner i dag med The Cats og Vaya Con Dios. Da skal jeg servere deg masse herlig flott musikk jeg, den neste timen. Vi kikker som alltid vanlig på været. Det gjør vi cirkus rundt klokken 9:30. Neste musikalske godbit blir en stor 80-tals klassiker, og da det Toto og Melodien Afrodia.

Der tonte to ut der, og Melodien Afrika. Sjekk gjerne oss gjerne ut på Facebook, da søker du bare til Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Vi skal nå bevege oss litt videre i vår musikalske vandring, da skal vi få med oss Lulu i dag. Og ja, To Love Somebody.

Der fikk vi Lulu, To Love Somebody, en alldeles nydelig, herlig god låt her på en torsdags formiddag, kjære lyttere. Da skal vi bevege oss over på litt dansk musikk, og en artist som dessverre har forlatt oss. Vi snakker da om Kim Larsen, og melodien, den aller siste dans, skal vi snurre i gang her.

Der fikk vi Kim Larsen, den aller siste dans, tonet ut her denne timen. Meg og deg deler ihop. Meg finner du i studio her på Radio Kos mandag til og med fredag fra 9 til 10. Og så finner du meg også i studio hver videre fredagskveld fra 22.00 fram til midnatt. Men nå, Julio Iglesias og Madeline All of You.

Frekk med Julio Iglesias, All of You her denne timen. Vi skal bevege oss til litt musikk ifra Rogaland. Vi skal få med oss Vestlandsfanden og melodien Brenn alle broer.

Perfekt med Vestlandsfanden, det Reidar Brendland i spissen, brenner alle broer. Vil du komme og ta kontakt med Radio Kos, send oss gjerne en mail, da bruker du postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no. Nå, kjære lyttere, lås lov oss og melodien Dana.

Der fikk vi Los Lobos det, og Martin Dana denne timen. Vi skal begynne å nærme oss, kikke litt på dagens vær og oppdatere deg på værmeldingen for I dag, torsdag. Før vi kommer så langt, så skal vi I alle fall få gang på Dr. Hook, og en herlig klassiker fra den kanten melodien A Little Bit More.

Der fikk vi ingen ringeren, da tok til Hook Them A Little Bit More, og vi skal kikke litt på været denne torsdag. Og det lyder som følger, det en lett bris, det en laber bris. For øyeblikket så ligger temperaturen på en 15-16 grader, vi vil få en makstemperatur I dag på en 16-17-18 grader. Og da fare for enkelte spredte regnbyer, og kanskje litt mer enn bare regnbyer, noen plasser I distriktet. Men, vi får ta imot det været vi får, for så vidt ikke gjort så mye med det. Men nå, Tony Ramsey.

0: Der fikk vi begynne I det. God morgen, Norge, som tonet lett og elegant ut der. Sjekk gjerne ut våre nettsider, radiokos.no. Der finner du link til nettradioen Åkers. Du finner også en programoversikt, og du finner også diverse praktiske informasjon I og rundt Radio Kos. Vil du komme I kontakt med oss, send oss gjerne en mail, postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no, med nå litt country I form av Willie Nelson og Always on my mind.
1: Maybe I didn't love you quite as often.

Der fikk vi Willie Nelson, Always on my mind. Vi skal til Ryfylke, vi skal til Strandene, vi skal til gruppen Respons, og melodien kunne vært Mena, som er hentet fra albumet som Respons kom ut med på, var vel første halvdel av 90-tallet dette albumet kom ut.

Der fikk vi respons der. Kronebart mener 2-1 og elegant ut der. Vi skal holde oss på 90-tallet I noen minutter til. Da det gruppen The Kelly Family vi skal ha med dere I dag. Og melodien An Angel. Og ikke glemme Sonja som straks kom inn I studio. Eller straks, når klokka har slått 10, så det Sonja frem til klokka blir 11.

Her fikk vi Tornøk stemme. Jeg vil se deg her denne timen. Da skal vi få annen siste låt fra min del I dag. Det blir The Monroes, og en herlig klassiker fra The Monroes Cheerio, cheerio, bye bye.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

hjertelig velkommen til 69-time på Radio Kos. Sonja i studio. Jeg åpner med Simons med hjertets hemmelighet, og da skal vi lytte på gløntene med vår blomster. Kos deg!

du har lyttet til Rune Larsen og Anne Wedding, Love and Happiness. Og da skal vi ha mer musikk her. Nå er det Marianne Rosland, countrydame fra Sandnes. Jeg vet den.

tredjeplass fra Broderlandet. Og da jeg kom frem til siste melodi, og vi avslutter, og det gjør jeg med Emily Harris, Tulsak Vin. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Musikkvert for denne timen på Radio Kos var Sonja Eike, som sier på gjenhør. Hei, hei!

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.

Ja, velkommen til den nye musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Vivana Boogie av den østerske rock'n'roll-karen Andy Lee Lang. Han har også spilt i lag med Jerry Lee Lewis og George Harrison, Beatles-gutten og Chuck Berry. Neste melodi, det litt svensk. Da blir det en svensk artist, så det Lee Eriksson, i lag med det Stockholm-orkesteret The King Bees, som spiller det mye rock'n'roll og blues. Og han Lee Eriksson, han synger her en melodi som heter Pontiac Penny.

Så skal vi ta turen over til Sverige, til en kar fra Alvdalen i Dalarna. Det en svensk sanger, organist og spiller trekspill. Han var også med og grunnla dansebandet Lars Christers, og var med der fra 2001-2014, nemlig Stefan Nyqvist, og her får man i melodien Vägen hem.

Så skal man ta turen bak til England igjen. Og der i popcupen, som dere sikkert alle husker. Jeg sa alltid det, det var Europas svar på Beach Boys fra USA. Nemlig The Hollies. Det var en popgruppa fra Manchester som startet opp i 63 helt til 74 holdt den på. Og melodien vi skal få høre her, Just One Look.

Så skal vi få litt norsk countrymusikk. Den oppstod, det var en duo som startet opp da i 1988. Det var to damer, Tove Vespestad og Tine Valand. De var på tur til Newcastle, og der treffte de hverandre. Det var i 1988, og så fant de ut de likte samme type musikk, spesielt country, og så startet de duoen Somebody's Darling. Og her får vi de en av melodiene, Only Time.

Ja, vi fortsetter med litt norsk musikk, og nå skal vi dra langt nord til Sameland, hvor reinsdyra går vilt, nemlig opp til Finnmark. Og der et orkester som fyller 50 år i år. Det var dansebandet Saturn, som startet opp i 1974 fra Alta. Og melodien jeg har plukket ut, det The Minute You Are Gone.

Så skal vi ta turen til USA igjen, nemlig til en countrysanger som holder til i staten Carolina. Og melodien hans, den heter Don't California, May Carolina, og artisten Andrew Beam.

Så skal vi en tur til England og få litt popmusikk. Det var et orkester som startet opp I 1965. De ble veldig populære. De kallet seg for The Small Faces, og de kom fra London. Og jeg husker en gang de skulle ha konsert I England med flere av de store orkester, og da forlangte de de skulle avslutte, for det var liksom toppen å få avslutte. Men det fikk de ikke, for det var det Rolling Stones som skulle gjøre, og da ble de så sure at de bare drog før de fikk spilt. Men her skal vi få de I den gode gamle melodien, Shalalala Lee, med The Small Faces.

Så skal vi over til Sverige. Og da har jeg plukket et orkester som kanskje de danseglade mest populære, nemlig Lasse Steffans. De startet opp ganske tidlig 1961. Og her skal vi få de en melodi, men de har med seg en kvinnelig artist, Kristina Lindberg, på den melodien. Og melodien De siste ljuva årene.

Så skal vi over til en amerikansk country- og bluesgrassmusiker, sanger og gitarrist, og har vært aktiv siden 1968. Han også en fantastisk god gitarrist, som jeg sa, og han har turnert i lag med Johnny Cash. Det nemlig Marty Stewart, og her melodien Till I Found You.

Så skal vi til Amerika igjen, ja. Det er en kar som heter John Bonn. Orkestret heter Bon Jovi, amerikansk rockegruppe fra New Jersey. De startet opp i 1983, og her kommer de med en Living on a Prayer.

Ja, så skal vi ha en speciell sang her. Den gruppen, eller de som synger her, de kaller seg for Sing It Live. De består av mange kjente sanger og artister som slår seg sammen, og så spiller de inn en melodi. Og denne melodien som jeg har plukket ut av blant mange, heter Stumbling In.

Så skal vi til USA en tur igjen, og da har jeg plukket ut en sangkvartett som synger mye soul og rytm og blues og jazz og disco. De startet opp i 1953, og de fra Detroit og holdt på med samme besetningen helt til 1997, før de begynte å bytte litt på det. Det nemlig The Four Tops, og her kommer de med Lean, I Can't Help Myself.

Ja, da musikktimen går. Det går fort med en time med god musikk I Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en av det norske dansebandet fra Møre og Romsdal, som startet opp I 2001, nemlig PK Dansefolket. Og melodien jeg har plukket ut Truck Driving Man. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Dette Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
0: Dette Radio Kos.
6: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

skal fortelle. Midt på 1800-tallet herjet hungersnød og pest. Mange døde, mange emigrerte. Knappe matrasjoner sørget for at folketallet sank fra

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det Ingmar Kjell i studio, jeg skal være her og spille det som den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Brenda Lee, Be My Love Again. Vær min kjæreste igjen. Kom her og snakk med meg, kom her og gå med meg, men for alltid, bli min kjæreste igjen. Så kommer Danny Everett her sammen med Irene, How I Love You.

var Danny Everett der, sammen med Irene. How I love you. Hvordan jeg elsker deg. Hvordan jeg trenger deg. Hvordan jeg liker å kjenne din kropp tett inn til min. Og hvordan jeg glad I deg for resten av tiden. The Mavericks kommer nå. To be with you.

var det Mavericks det, To Be With You, å være sammen med deg, og uansett hva tid du vil ha meg, trenger meg, så skal jeg finne tid til å være med deg, og jeg vil gjerne være med deg resten av mitt liv. Tammy Wynette kommer nå med Next To You.

Tammy Wynette med Next to You. Med siden av deg, der vil jeg alltid være, hele livet, for jeg så inderlig glad I deg. Så kommer Midnight Special her med When My Blue Moon Turns to Gold.

Det var Julie Rogers stemme «From this moment». Fra dette øyeblikk så vil jeg være glad i deg og være sammen med deg resten av livet. Så kommer Sira-kvintetten her nå med «Almost Persuaded».

Ja, det var Sira-kvintetten der med Almost Persuaded, nesten overtalt. Han satt på en bar eller kafé eller hva du skal kalle det, og så kom der inn en dame, nydelig dame, mørkt hår eller svart hår, og så satt hun seg med bordet hans, og så ville hun gjerne ha han. Og de danste litt og sånn, men han så refleksen av gifteringen sin i øynene hennes, og det fikk han til å sanse seg og gå hjem til gården. BZN kommer nå, my number one.

Tony Francis der med Three Coins in the Fountain, tre mynter i ønskefontenen, og så ber hun om at den som får, det bare en som får ønsket sitt oppfylt, og at det må være hennes. Så kommer Jim Reeves her, I love you because...

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Så mine herrer, så skal vi ha litt gamle gode Beatles.
1: Ja, var det de som, det var ikke de som lagde den?
0: Nei. Han nå snakker vi om Please Mr. Postman.
1: Ja.
0: Det jo en sånn Tamla Motown-låt.
1: Ja,
0: ja. I et annet program så har vi spilt the originalen av det noe som heter The Marvelettes. Det var sånn jentegruppa. Og han Brian Epstein, eller Epstein,
1: manager,
0: han reiste til Amerika, og så fikk han lov til spille, bruke denne melodien.
1: Ja, bare sånn det var, ja.
0: Og han, samtidig så fikk han lov til å bruke You Really Got a Hold on Me. Og den faktisk tror jeg var samme LP'en, som heter With the Beatles, som kom ut i 1963.
1: Ja, det de samme det?
0: Hæ?
1: Hadde de den også, deg?
0: Ja, de hadde den også, deg.
1: Ja, vel?
0: Ja.
1: Så du kunne lade selv Beatles så gode du var?
0: Ja, men de skulle gi ut så mye, vet du, at de klarte ikke å lage nok sanger selv.
1: Nei.
0: Ja, spesielt ikke i starten, men etter hvert så lagde de jo alt selv.
1: Ja, det.
0: Med spillet Please Mr. Postman.
1: Ja.

0: Så skal vi videre til en kar som ble bare 42. Han ville starte nå, men han må vente litt. En kar som ble bare 42 år, nemlig Elvis. Dere hørte jo litt grann av hva sang det var. Det er Return to Sender. Den kom ut i 1962, den. Og ble nummer 1. Han ble faktisk nummer 1 i England, men bare nummer 2 i USA.
1: Ja vel.
0: Så engelskmennene likte han litt bedre da.
1: Ja, riktig.
0: Jeg sa han ble 42 år, han levde fra 1935 til 1977.
1: Ja.
2: 16. august,
1: ja.
0: Ja, det stemmer vel det. Vi hører på den.

0: Så skal vi ha to mannfolk og to kvinnfolk, så jeg sier...
1: På det fransk, det ikke det?
0: Jo,
1: chanson d'amour.
0: Chanson d'amour, det fransk.
1: Ja, snakker
0: jeg litt. Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Snakker jeg litt nasen da, vet du. For det.
0: Ja, men de som synger, de fra Amerika.
1: Ja.
0: De heter Manhattan Transfer.
1: Mm-hmm.
0: Og kan du gjette hvor de fra da, når de heter noe med Manhattan?
2: New York,
0: ja.
2: Så. Ja.
1: Men så spørte hvordan staver du? Hovedstaden i Amerika, det New York eller New York? Ja, så sa han, tror det New York? Nei, det ikke det, det Washington, sa.
0: Ja, det var mange som går på den. Ja, mange som tror at det New York.
1: Ja.
0: Chanson d'amour kom ut i 1977, og ble nummer en både i England og i Amerika. De startet opp i 1969, men jeg vet om de hadde mer eller den ene hitten her, det vet jeg ikke, men denne ble store, og den kommer nå.

0: Schula Baubil bei Fures finden du alt beredet. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

igen den 69 på Radiokos. Sonja Eik i studio med deg. Du har lyttet til Kontrast sommerkvelden. Fliselva. Og da skal vi ha Kjærlighet gjør blind her med Lady og Landstrykerne som neste melodi. Koser jeg da den timen sammen med meg her på Radiokos.

så var timen gått. Nå det siste melodi ut, og det hår treks på klubb som framfører melodien Et lite hus nede ved stranden. Der skal vi bo, du og jeg. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Ikke var i studio. På gjenhør, hei hei.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dance the Night Away med The Mavericks fra 1998, så ønsker vi velkommen til nok et countrytime her på Radio Kos. Vi skal gå videre med Emmylou Harris og en låt fra 1990. Da spilte hun inn albumet Duets, og der har hun forskjellige duettpartnere. Den hun skal spille heter Thing About You with Southern Pacific, og der har hun med seg John McPhee, Keith Knudsen, Kurt Howell og Stu Cook. Og han siste, han tror jeg hørte til i Creedence Clearwater Revival, hvis jeg ikke husker helt feil. Sånn høres den ut.

Så skal vi ta et langt steg tilbake, helt tilbake til 1967. Da kom Hank Locklin ut med albumet Nashville Women. Og skal jeg oversette dette her med Sandnes dialekt, så blir det «Jeg er på grining» og «I feel a cry coming on».

2018 så kom det ut et album som heter Country Covers, med masse forskjellige artister. Og der så jeg Linda Ronstadt med Eagles sin store slager, en Desperado. Jeg vet ikke hva tid hun spilte inn denne, men det må jo være lenge før 2018 i alle fall, for hun ga seg i 2013, hun på grunn av Parkinsons sykdom. Når vi snakker om Eagles, så var jo Eagles backingbandet hennes i hennes starten på karrieren. Da skal vi nyte Linda Ronstadt og Desperado.

Shenandoah. Det navnet på en by i Montgomery County i Texas, men det også navnet til et countryband fra samme pladsen, og de består av 5 mann. Jeg har funnet frem albumet Extra Mile, som de spilte inn i 1990, og tatt med meg låten I Got You.

by, og et band som jeg har oppkalt seg selv etter byen, går vi frem til et band som oppkalt etter en stat, Alabama. De ga ut albumet Pass It On Down i 1990, og derifra skal vi høre Down Home.

blir kanskje litt mye geografi da, for neste mann, Lawrence Reynolds, han kom også fra Alabama, nærmere bestemt St. Stephens, og han ga ut i 2003 albumet He Comes From Alabama, og der tar vi selvfølgelig titellåten.

Samme året som denne kom ut, nemlig 2003, ga George Strait ut sitt album Honky Tonk Will. Der har jeg plukket ut Desperately.

Fra George Strait går vi over til Jamie O'Hara. Han født I 1950, men startet ikke karrieren sin før I 1986, da var han 36 år. Men så tok livet slutt I 2021, og I 1992 spilte han inn albumet Rise Above It. Og der har jeg funnet frem låten It Ain't Over Till Your Heart Says It's Over.

Neste mann, han lever i beste velgående, heter Ronnie Dunn, og har solokarriere uten om å være halvparten av duoen Brooks and Dunn. I 2020 spilte han inn et album som heter Redone, med bare covermelodier. Der har jeg plukket ut Good Time Charlie's Got the Blues, Ronnie Dunn.

0: Så skal vi spille Jimmy Buffett. Han hadde en lang karriere. Han startet i 61 og holdt på til han døde i 2023. Albumet License to Chill kom ut i 2004, og der skal vi spille Playing the Loser Again. Og der har han med seg en kar som heter Bill Withers.
1: Don't break my heart again. Let it end. You don't love me. Don't make me start again.

så ligger siste låt klar, og det skal være en gammel gode fra Roger Miller. 1965 kom Kansas City Star ut, og den havna på første plass på countrylisten. Og med det sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en ny countrytime her på Radio Kos. Na-na!

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette er Radio Kos.
3: Koseradioen.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var rock'n'roll music, men ikke av The Beatles, men av den svenske dansemannen Striplas, et av de mest populære I Sverige og var tidlig ute startet opp I 1959. Neste melodi, det blir også av en svensk. En svenske, en sanger og skuespiller, nemlig en som ble døpt Erik Svein Fernström. Men han tog då artistnamnet Jerry Williams. Och här får man I melodin It Started With A Love Affair.

Ja, det var en fin melodi av Jerry Williams. Så tar vi turen litt sørover I Europa, til Holland, eller fra Nederland. Det en kar som heter André Schjern, og han veldig glad I å synge Elvis-melodier og Shaking Stevens. Og her får man med melodien You Mostest Girl.

Så har jeg plukket ut en melodi til våre lyttere nede I Brasil. Enten dere tror det eller så sitter den I den koloni der nede I Belo Horizonte og lytter på Radio Kos via nettet. Og de liker veldig godt musikken, spesielt når de får spilt noen av ønskemelodiene sine av litt latin og brasiliansk musikk. Og derfor har jeg plukket ut en gruppe, en duo som heter Teodoro and Champeiro. Eller champagne på portugisisk, det ikke helt like lett å uttale det. Og melodien O, du tror, a pexao.

Ja, det var fine toner fra den brasilianske duoen Teodoro and Sampaio. Men så skal vi tilbake til Europa, og da eller til Europa, men skal vi til Asien faktisk. Det et japansk band, et japansk instrumentalsk band, som var aktiv fra 1957. De sier at de spilte mye i de amerikanske militærbasene i Asia. Og her skal vi få de en instrumental melodi, som heter Ginshi.

Så tar vi turen hjem til Norge og spiller litt norsk musikk. Og da har jeg funnet frem til et country rockband fra Nordland. De ble etablert i 2006 og har spilt over hele Norge, nemlig Fax. Og her kommer de med melodien Yeah Gas, Yeah F.

Så skal vi ta turen til Oslo. I 1961 startet det gode norske rocker og band opp, The Beatniks. Men så deltok de i en sånn nordisk mesterskap i Shadows band i 1963, og der vant de. Og da ble det litt roligere musikk. Og her skal vi få de med en melodi, As Long I Am With You.

Nydelig melodi. Så skal vi over til en danske fra Holstebro på Jylland, nemlig Henning Stærk. Og her kommer Melin Lonely Weekends.

Så jeg plukket ut en melodi til av den hollenderen André Cheron, han som likte å synge Elvis og Shaking Stevens. Og melodien jeg plukket ut er You Win Again.

Ja, det var raske diskotoner fra Ukraina, ukrainsk disco. Så jeg plukte ut en plate til av Oslo Orkester The Beatniks, og her kommer de med Melin, Fame and Fortune.

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vips nummer 50 85 41.

Er war 11 Graf, der. Was wird aus einer verlorenen Liebe? Hva blir det ut av en fortapt eller tapte kjærlighet? Blir det bare nått og gråten videre, er det mitt uttrykk? Eller kommer det en ny kjærlighet? Ja, det blir spennende å se. Så har jeg funnet Frans Bauer. De kleine tyr som gråsen glør.

Det var Frans Bauer der med «De kleine tyr som gråsen glykk», «Den lilla døra som fører til den store lykken». Den vanligvis ikke så via, men du så heldig å finne den, så fører han deg til nærmest et eventyrland. Og noen de finner den aldri. Neste nå, det Vicky Leandros «Ich hab die Liebe gesehen».

var Vicky Leandros stemme. Ich habe die Liebe gesehen. Jeg har sett kjærligheten. Og dette var en dag som alle andre, hvor jeg var på vei hjemme alene, hvor vi da tilfeldigvis møttes. Og når jeg så deg i øynene første gangen, der så jeg da kjærligheten. Og etter dette så livet mitt blitt totalt forandret. Neste jeg har funnet nå, det Gigi Andersen, Ti Amo Maria.

var Monica Martin. Kom, sett mein Herz in flammen. Kom og sett hjertet mitt i flammer. Og kom og gjør det i natt eller i dag. Og kom og vær sammen med meg, for du vet hva som gjør meg lykkelig. Neste nå, det Combox, deres skjønste tak.

0: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

halvtime på Radiokos. Sånn ønsker deg velkommen. Jeg åpner med Finn Erlandsen og Reddik sommerstol til siste stund. Og da skal vi ha mer flotte musikk, vet du, når jeg får fram Bjørns orkester. Kun noen timer. Kos deg den timen sammen med meg her på Kosen.

The Smokies med melodien Living Next Door to Alice. Og da har jeg vært igjen deg og hentet Lasse Stefans her, og han serverer rauer roser til oss hele gjengen.

hans siste melodi. Og Stu Philip skal avslutte her med litt country det også. Du får tusen takk for å lytte. Sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. På gjennom, hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
5: Dette er Radio Kos.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.